0: 0800 88 15.
1: Ja bih prvo htjela pozdraviti čitavu redakciju koja priprema ovu prekrasnu emisiju, a onda bih ovo posvetila Miroslavu Krleži i njegove supruzi Bevi. Imala sam naime čast i zadovoljstvo da odrastam zajedno sa njim i provedem zajedno s njim i gospođom Bevom svoju ranu mladost. Krleža me naučio kako se rukuje kad sam imala 4 godine. I rekao mi je Zorice, ruka se nikad ne daje kao krepana riba, nego prvo dama pruža ruku, pa onda pogleda gospodina ili gospođu s kojom se rukuje, i odnosno se više odnosi na gospodina, onda ga pogleda u oči, što znači da je u njezina pozornost usmjerena na njega, i onda ako joj je simpatičan, onda blagim osmehom poprati kratki i jaki stisak ruke i to je sve. Naučila sam u njega još jako, jako, jako puno stvari i sretna sam i prezadovoljna da sam imala takvu sreću i zadovoljstvo da sam odrasla u jednom takvom miljeu. I zamolila bi gospodina našega Vurušića Vuru da nešto izabere po svojem ukusu iz Petrice Kerempuha.

0: 0800 88 15.
1: Imala sam 17 godina i imala sam prvu ozbiljnu ljubavnu vezu. Bili smo skupa, on je dolazio kod nas doma, ja kod njih doma, i kad je on otišao na služenje vojnog roka, moja nesuđena svekrva, koja je bila muzički urednik na radiju, pozvala me da odemo u kino i da pogledamo premijeru filma Devojku koju sam voleo. Zato bih htjela da čujem Barbaru Streisand i ta predivna melodija.

0: Sviram ti priču.
1: Za nas koji smo odrasli tu pokraj Maksimira i koji smo se naučili plivati na Maksimirskim jezerima, bili hit kad se otvorio Jarun. Osim toga, koliko se ja sjećam, jedan od političara, mislim da se zvao Pezo, on je, da bi dokazao kako je voda čista, popl litru iz Jaruna. A mi smo, budući da nismo imali previše love, u ljetnim mjesecima išli smo se kupati na Jarun. A tamo je bilo na sredini jedan otočić. I mi bi došli, kaj je bilo ljeto, ljeto je bilo, kaj si imali, ne samo japanke, neke hlačice i majicu i sendvič. I mi bi se fino napili vode na pumpi, onda bi oko, u najlo vrećicu oko glave svezali to kaj imamo i otplivali preko na taj otočić i kad bi došli na otočić, onda bi zapijali O Island in the Sun. Vi znate o čemu se radi, znači Hari Delafon.

glas, bežice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana